0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

Tačno je 8 sati, slušate vesti na talasima Banja Dvojka Radija. Mladić, star 17 godina, zadobio je teške povrede od kojih je preminuo na licu mesta, čisteći lovačku pušku koja je upalila i usmrtila ga. Prema prvim informacijama, 17-godišnji mladić je čistio lovačku pušku kada je ispalio hitac koji ga je usmrtio, a nesreća se dogodila u selu Škrljalje kod Tutina. Policija i nadležni tužilac izašli su na mesto događaja radi uviđaja okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije, bit će utvrđeni tokom istrage. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su juče po političkoj osnovi i nalogu Prištine. I nakon višesatnih iskaza u policiji, njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital izjavio je da bi američki predsjednik Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj, nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška Sjedinjenim američkim državama među građanima Srbije. Postignuti dogovor između mađarskog MOL-a i vlade Srbije o budućnosti naftne industrije Srbije otvorio je niz pitanja, od toga od koga bi država mogla da kupi dodatnih 5% akcija do toga kakve bi stvarne koristi imala od većeg vlasničkog udela. Ekonomista i broker Branislav Jorgić upozorava da upravo takvi ključni detalji sporazuma nisu poznati, kao i da će konačna realizacija sporazuma zavisiti od saglasnosti Rusije, američkog OFAK-a i regulatornih tela u Srbiji i u Evropskoj uniji. Za posetu izložbi Expo sledeće školske godine u školskom kalendaru propisani su i određeni dani. Oštro su reagovale brojne organizacije opozicione stranke, kritike upućuju roditelji, a i nastavnici, a pokrenuta i peticija da se poseta izbaci iz kalendara. Ministarstvo sa druge strane uverava da obilazak neće biti obavezan. Kosovski premijer u tehničkom mandatu i lider samoopredeljenja Albin Kurti izjavio je da su vanredni parlamentarni izbori bili nametnuti i da ih u njegovoj stranci nisu želeli, najavljujući razgovore sa opozicijom o pitanju izbora predsjednika kako izbori ne bi morali ponovo da se održe na jesen. Kurti je u intervju za Bečki Prese rekao i da Evropska unija ne bi trebalo da ostavi Kosovo u situaciji da je jedina u regionu bez statusa kandidata. Vesti iz sveta. Dok predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da su stvoreni uslovi za diplomatski dogovor i otkazuje najavljene udare na Iran, vlasti u Teheranu poručuju da su američke vojne akcije dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Rat u Ukrajini, 1610. dan. Ruske trupe su u potpunosti uspostavile kontrolu nad istočnim delom Konstantovske u Donjeckoj oblasti i stigle su do severoistočnih predgrađa grada, potvrdilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Bukurešt je zatražio od Kijeva da detonira mornaričke dronove pre nego što uđu u teritorijalne vode. Vesti iz sveta sporta. Fudbalska reprezentacija Južne Koreje savladala je Češku rezultatom 2:1 u drugoj utakmici A grupe na svetskom prvenstvu odigranom u Guadalajari. Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Afriku rezultatom 2:0 na stadionu Azteka u prvom meču na 23. svetskom prvenstvu. I prema najavama meteorologa, hitno upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda ostaju za nama, ali sunce nas neće mnogo grejati. Najavljeno je i danas oblačno i vetrovito vreme, a živo u termometru ići će do 24. podiljka na Celzijusovoj skali. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Hvaljamo vam se na pažnji, poštovani slušalci. Banja Dvojka vam želi dobro jutro.

0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Vladavina prava je temelj održivog ekonomskog razvoja, zbog čega je neophodno ubrzati institucionalne reforme usmerene na njeno jačanje, efikasno izvršenje ugovornih obaveza i obezbeđivanje jednakih uslova poslovanja za sve učesnike na tržištu, saopštila je danas Američka privredna komora. Srbija ima priliku da dodatno unapredi konkurentnost i privuče novi investicioni ciklus kroz jačanje vladavine prava, unapređenje poslovnog okruženja, razvoj talenata i izgradnju otpornije ekonomije, poručeno je na radnom doručku na kojem su govorili predsjednica Upravnog odbora Ana Drašković i prvi potpredsjednik Darko Popović. Oni su istakli da privreda najbolje raste u okruženju koje karakterišu stabilna pravila igre, efikasne institucije i otvoren dijalog javnog i privatnog sektora. Takvo okruženje postiče nove investicije, razvoj domaćih kompanija i otvaranje kvalitetnih radnih mesta, navedeno je u razgovoru sa medijima. A vi ste slušali najvažnije vesti u 16, Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.